0: ᱛᱟᱭᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚ ᱪᱚᱵᱚᱝ ᱱᱟᱞᱮᱭᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱨᱫᱩ ᱭᱟ ᱥᱚᱭᱮᱱᱮ ᱢᱚᱨᱡᱤᱠ ᱛᱟᱞᱟᱜ ᱥᱮ ᱭᱟᱜᱩ ᱭᱩᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱫᱩᱭᱱᱟᱝ ᱫᱟᱥᱮ ᱡᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱚᱭᱮᱱᱮ ᱴᱩᱜᱩ ᱫᱚ ᱦᱚᱯ ᱪ 다니 좀지 로다다 고니 데네 뒹 추고다 쇼예다 윙 추고기 출출 다다 가르제 이미 뒤돌린 치고 치고고 열에 자단 간주 지 디나라리아 추고 단도 됐다 지 냄규 다르시하고 제고다 다르시라 다르시제 동무들선 다 판도하러 와 디칸에 넣어주고래 같이 기타 다르시 제야 칸에 넣어주고라 한 주지 단체네 디 신도 유기를 봐 그 조부지 찍네 제가는 넣어주고다 제가 된 자우성사 자큰 주문 주로 와 자디 나란 주다 자우성스는 주고 다 중론 가주디 자큰 주문 주로 열어봐 이제가는 찍 넣어주고 니네 있는 거죠 가르스네 디나네 수수 다 디나리아 찍 다야다 딘제기 찍 삼로다 저르바
1: 제가
0: 딘제고 안에 넣어주고 열어 제단 디인디 디나는 거죠 찍 넣어야 디나리아 다시 제인디 디나리 딘제 넣어요디 아니 파나고 다다디 규준한 여자 맞아요네 안 결로디 다시 안 넣어주고 와
1: 제가
0: 제단 디인디 아니 계란 때는 계란 주고 안에 뒤에 열어봐
1: 제가
0: 다다 제마저 아래 크도 단유 디마라 결론에 쉽지 단유입니다 결론에 녀들 쇼예데 다르스 쇼예 다르스로 봐 이제 레위네 아니 그냥 다다 제야데 그냥 다다 제야다 그냥 카교디 그냥 뭐래 쉽지 자고 그요래 대음 대르마단 주고리 카주 두고마래 카교 두고마래 그래 그냥 주주진날 미 지능업 주다 이제 다 이제 로탑결 카교 없다 이제 체미 그냥 뭐 비가 알로케 주고로 봐 대야 걔가는 주고 차우추 가르선 차우추 리시리 시그르 봐 주고 그 그래 지르기 가르선 지금 단 근념제
1: 로트베들 세레게 제르 봐
0: 그라저 봐 어디 안 고쳐 주고요 봐 제가 디인디나 주고 나제 유베 주고디 답해진 카지기 디나리아 즉 계지도 마시에 고카고 유기래 단 예디나 조시야 가르선 주고는 견유 봐 봐
1: 제가
0: 디디제 유베 당부디 록대가야 가족 록대 세우 바야메 아나 야니네 바야메 아니 키랑게 바야 맵들 키랑게 튜즈 맵다 소가 맞심세 키랑 키랑이야 이지 체제로 봐 보즈면 갔다야 난다메 내주제라니메 대부천 다가 있으면 아니 딘데가니야 익세 원제 치고라 대단 디인디 디 키랑게 하쿠부여레 록도치 봐 하쿠부여레 키랑게 록도디 바야 맵 키랑게 하쿠부여레 원자 추고 겹다 뒤 예다 유디게 키랑게 록도디 바야 맵 하쿠부여 말해 계란 냄비디 그뒤 집에 계기 이미 고난 좀 하고 계란 간에 고아 껴야 입니다. 간에 근데 가져야 입니다. 건조 하고 말이 계란 뒤주 니젠다 파탄 니젠 나로네 냄디 니젠 간에 봐 통기 니젠 간에 계다 들려야 나 가져니 나 가유 이엘이야 껴니 하나 유 이엘이 껴니 하나 마 유네 마 가주니 세제 떼어 봐 가주 제단 딘제 다다 뒤제 모토비나 아니 카지 계란 이거 카카지 막자 이거 리드 계란 그 로터 빠자 아니 겨로 머디게 지 겨로 지 친제 되게 강이 까식다
1: 제가
0: 다 계란 두주 이제 미 죽죽로 와 람돌이와 미 죽죽 아니 미 응압죠 융슐이 미 십죠 아니 융슐이 무디 말에 코는 그 측디 내랑 같이 접 개비네 겨로 머디 계란 겨로 그 말에 계란 그 로터 트레스도 겨로도 어디 대추도 녀르샤 추제와 녀르샤 추칸연의 견인을 샀음제 건조 쇼예드네 서서 두고로 봐 제가 먼저 즉 중남 나로리아 추고 즉 주슈스나다 추고 즉 딘데키다 딜름 나로리아 즉 교주디 니바드 카르스나 먼저 즉 딱 디나네 카예다 예 커두 카주스체 딘데스 셰잉으로 봐
1: 얘네
0: 딱 람도치단 전에 카카니 하마리네 가야디 뉴뉴르 봐. 제단 디인디디 토리아 전다디 나츠제 모토비네. 계란게 전다 바야메브다 디네. 디 견이베 나자 이베 추고 당보디. 데리디나 로브제나 도스 제 셰기니스. 디 당보 체르 봐. 난 니베데 카르셰 그랬으니. 니베데 나자 이베 추고 딩은 조. 카르셰 그랬으니 따 kiraan chugo di yana gyogu daa mato barwa.
1: Regla.
0: Shuk gyo mato ba. Ani shuk gyo mato na khar chugore. Kiraan gyolam na chogore chogmare. Kiraan gyolam na chudu gyolam chosite morichungo chosire. Morichungo na kiraan chugo di gyogu chotu mundu. Chuzuri na jili nishu zile chua shuk kore kyeptu mundu. Ta num morinom kaze te kyan. Num kore zit kaze te nele mori ya chotu mundu.
1: Rebagla.
0: Kiraan mori kyon yor ba.
1: Di
0: yindu kiraan ka langa di yinji minjik. Langa di yaa na ngurda. Kwa yaa kurasin, telam nal yaa kure. Telam nal pa. Telam nal yaa che, kiraan la yaa karasin, kiraan ka loktat chaya kure. Loktat karasin chaya kurasin, loktat nga ranzu kyaga tangin, shong sheng tang sikdwa jingbo tang. Di chigye
1: liya,
0: nihon da dindra kigab na kharasin, beng beng tang sikri, shong beng sikri, beng. Jidan chana, chi kigab tu ju, lo di ba yun du, dune ya neju yus le kure. Dune neju yus, yama na, Rāma rī kēyāma dō, āni kio tāyāma dō, dōngi kā nē jū tōs tē. Tā ngā dzū tī pā yun dō, jī tāng chā nā khā chī kā, sū sū tēwā yu tāng dē rā bā. Chā tāng kērāng chō mō tō mō, kērāng lōg tī nī tōs pā gu rē. Tī pā chā chā chā chā sā pā yun dō, āni mī tā dō, kērāng tī chō mō tō rā bā. Kēyāma nā khā chī, lā ngā tīndrē, kio tāng chī, jī pā kēp chī, tīndrē yun dō, ngā dzū Baje, gema chodin dili ge dhugruwa, tingnam jik zima chodin dili zi dhugru, didu yang murani ya zataki lega tunbruwa. Chetan di yin du, di toli ya jik dhoma dhubata, di dhegi chugo dili ya gyo yanda, nasa yuwa yin, yinji minji ki langa, da di rwa jimdru nyandog lobzen di nal nganzu tinglam di rwa mato chunga resha sho, nalo da dhokro sikhi di mato chunga tinglam di gyoknanam sikhi labze susu, jie dhoma dhubata di nal gaji dhe rwa. Jikcha, nina nganzu mato tanyi, mato tanto di gyablo di ya nga nganjo khalwa, jik nganjo khalwa yinsi cha chanda sikhi gaji chi, ana kaji ki da pomo, pomo dinde mora tanya dinde yindu da nga pomo yinruwa nga ya tuku naruwa nasi yinso dinde yigichija kaa chigirwa nga lakwa sawa yinbe tuku naruwa na gongpo ma chomsi yinshigi chik chik nyimbori shtije mili ya suso ya chu langali ya samshi chihagi dinde gi
1: chengu
0: da chengu da da da chibwa
1: tuyungu
0: tole mora gana dinde chihagi di timdui timlu na chani giyadeya ore di giyadeya ore kaji di na la ji cha do gan ge jing yin bu de cha ji ma zu su meng na yu a ji ne ge lo li a ji bu yao wen wo wo hai ba xiu sa de xiu sa ni mo de xiu che xiu ti yong yin de ru ba
1: ru
0: ba de ti yong wo ru ba jia dan de zu ma ne wo li a ni ge lo lu ji ta ke du chen mo dong ro sa zu de ne ge lo lu o ma ji rong a ngo che gi sa su de di ge ga ta ni ngo che gi sa xiu sa de di yi gi na lo le mo de su be shiwa di tiin warwa.
1: Giso
0: dine, dos dine nying zi mora kaji gita do gilo de mo zhe parda di yago sharo na si yi gichi jaga chigri. Gilo de, ching bao zhi chaji rwa,
1: yi dine
0: jaga chigri. Zhe du, mora du de parda di sha tu guyo marda. Mora du de, da mora na mora du de parda di sha mora gilo yi jinde tanja dunga ya su di cha chung duwa. Zhe zang kaji dina li ya, yi dine jaji Mudegang duks dana jik chato gane ka jik nga te ma te a singi so nga chansi kyeb sa ta singi so dinde pomo dinde kambu jik nga jik shangyo dinde rimu dinde cha shik dwa dinde ta chato na ki jing yibu dinde yuri ka jik dinde lento cha kawo yore tungo na lak dinde cha wina dizum kare se na chugo gane dinde cha chok ma re chugo kirang nyobu dinde teli ya chugo ki cheri na lo li ya chugo ki karcha cheri na shung ki jik cheri totam ki tsempe cheri na lo li chugo di karasana karchaagi dak di nal gungo shinshi sikirwa
1: shundu
0: chadin naloli ya dike zangwa che kukuwaru tangguyo sotane tunpe kari nyimudimundo dili gyursu da dili ya jik zilo damda kedi di nal kiranga dachogu di rimu jawi na inji minji di pige yamani nyesan shukuru yamani gezi chigure cha choma cho chugo na chidan chana dacho dili cha manganzu tanda chiju langwa kaji kanli ya inda yigi chije nganzu di jik da yugo moro dinde kanli ya nganzu di ane jik nejo ane lese moro yin sinirom nganzu gonggongo jo dinde li ane nyingzi tangzang inbe di yiwun tangzang yun jo yin sinirom chi nang dho
1: chidan
0: chanti chigo ma re kiran di chibe chabde kalube di chubu di gali nganzu di da yun jo gyubu dinde li kiran yun jo di gali ya zhonjam li pebre kenyi kanchumun jo mayuro sinilin dagari Tawa kamaagay dinda me masabji kanchumuchu yu che tawa me suena toksa naro nasena odi nubu tuyandi aare. Tade yiga dinda tiwra, ani yinjimji moritani yanyu ga yiga dinda tiwndi, yinjimji taf gorda yigde. Kaji morit yogo tandu yiga dadu yiga dukhs gwa dinda thom, geblo dinda thongya, yiga thombala yiga nangdo yu thongwa marita. Di thongdu yiga dadu midi sambati dunliya daya di chiya, biga sambati chokkin cha warita.
1: Chokkin.
0: Diliya kharsana gyan yabarwa. Tadan di yindu nganzo shunglum suliya jitan chana shunglum koryo da chana chik nganzo gabrita tingsa mendo maandu nganzo tuyo deba lo khashay kuna lese chungye nalo lita lese berak dinti shibji chayore danjo dili.
1: Zayda wakla.
0: Tati chunga nganzo chundun reso di ribu tenche chunga meb su suwa dinti chayami na chik arak dinti dajo shibu dinti jaha ani chik digane dajo khaji ni che chi yore lo seri chi yore mar chi yore riba ani gonda chugu muratan tu jimjugu lokta maho di bhe padu di ngosha ya mar chuna ngo dajo diga lokta di sev shuji bhaayin gwar bada
1: jibagala
0: han di chijibichi che che chugu kalubay chik ta thungya ta dindil gaga yore dunliya mi chobu ta dindil sev thungu yomar seda di indu desu gang de nganzo chik gabri yin chik tujin chenpo dindil lundu dindil kyaigo chenpo shub dindil su digana ta chik chik chugu sor dindil ta ta chik shub dindil sugudwa sevu ta mawu shub dindil suja gagudwa
1: chata
0: shub dindil gabi yin lamdoya chik chugu chik thongya ta dindil gali ya gyun gaga yore chata dazu yin chikne yin dindil gali nganzo kari chale kari nami na dindja ta ang thambo shia gugu yore ba chata di indu dinali ya chugu ki tanda dinali nye tanda gyogo chomotu ni tangudu lokta gyon yubdili ya yiksev gara chigo yimcha. Nibati kiran chugo liya shuk gyomo topchana lamdili kandres yago yime, lamdili kandres chigo chigo yime, dili ya dakar chigo yime rwa. Dindegi chikche. Dimena kiran chugo, kiran ga dakike matavche, geblo mordi dosu yundu, ani geblo di kiran tongzhi tegre. Kiran ga, kiran gyon yubbe lamdili choma shi nidi, nobe gala mishindali ya, mishindar chikzu kinyide kiran ga no chugu yore. Mishida tungzhi zhe chubruwa, chadan di yindu di nali ya tungzhi zhe ma chubche, kiran lamdi di ya zhe, telam na gyube gali ya, tu zung na kiran ge di na kharchi na lokta, zataka lokta tibay gyur es, di na nganzu nipat zhe.